0: 家好，我是嘉音电台志工王苏燕，在嘉音服侍多年，我最喜欢的一件事就是哪里有需要我就去哪里，有时接待来宾，有时协助行政，有时活动支援，每一次的服侍都让我认识更多人，也看见神在许多生命中的工作。在嘉音，我收获的不只是服侍的喜乐，更是一群一起同行、一起成长的伙伴。如果您也想为神、为这个世界多做一点美好的事，我诚挚邀请您加入嘉音生力军，一起看见更多生命因着福音而被祝福。我是王苏燕，欢迎您一起加入嘉音的行列。
1: 报名嘉音生力军志工行列，详情请上嘉音官方网站以及嘉音脸书粉丝专页，或是拨打电话02-23699050，分机741询问。分秒守护城市心灵，嘉音 Love 联播网。
2: 忙碌了一天，只为了能对你说晚安。FM 104.3 GoGo Radio， 现在时刻晚上9点整。
3: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
4: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
5: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
6: Xin kính chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tôi là Thiền Hải.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Còn tôi là Ngọc Điệp. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị.Qua chương trình hôm nay, hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị làm việc an tâm hơn, sống thuận lợi hơn và hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại Đài Loan.

0: quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị và các anh chị em đến với chương trình hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay là lưu ý khi đi taxi. Đừng đi taxi dù để đảm bảo an toàn cho bản thân. Chúng ta sau khi sang Đài Loan làm việc, vấn đề đi lại là điều mà hầu như mỗi ngày chúng ta đều phải đối mặt. Ví dụ, từ ký túc xá đến nhà máy, từ công ty đến nhà ga, đi bệnh viện, đi chợ, đi nhà thờ. Thậm chí sau khi tan ca về, nhà vào buổi tối, có những lúc đi taxi thật sự thuận tiện hơn rất nhiều so với đi bộ. Đặc biệt là khi trời mưa, khi đang vội, khi cảm thấy không khỏe hoặc nơi mình ở cách xa nhà ga, nhiều người sẽ nghĩ ngay, gọi xe đi. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người một điều rất quan trọng, đó là gọi xe tuy thuận tiện, nhưng xe nào cũng có thể đi.

đi được hay sao? Câu trả lời là không. Chủ đề của chương trình hôm nay là lưu ý khi đi taxi, đừng đi xe rủ để bảo vệ an toàn và quyền lợi của bản thân. Có thể một số anh chị em sẽ hỏi xe rủ là gì? Ở Đài Loan, xe rủ thường được dùng để chỉ những chiếc xe ô tô cá nhân chưa được cấp phép kinh doanh vận tải nhưng lại tự ý thu tiền để chở hành khách. Nhìn bên ngoài, chiếc xe này có thể không khác gì một chiếc xe ô tô bình thường. Xe có thể rất là mới, tài xế có thể rất lịch sự. Thậm chí có người còn đăng thông tin trong các nhóm like và nói rằng tôi có xe riêng giá rẻ hơn taxi rất nhiều. Từ ký túc xá đến nhà ga chỉ 150 đại tệ. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, đúng không? Đặc biệt đối với những anh chị em mới sang Đài Loan làm việc, có thể sẽ nghĩ, chỉ đi một chuyến thôi, chắc không có vấn đề gì đâu. Nhưng vấn đề thường không xảy ra vào lúc chúng ta xuống xe an toàn, mà xảy ra vào thời điểm chẳng may có sự cố. Khi đó chúng ta mới nhận ra sự khác biệt giữa xe hợp pháp và xe không hợp pháp. Các cơ quan giao thông của Đài Loan nhiều lần nhắc nhở rằng taxi hợp pháp và xe dù có sự khác biệt rất lớn. Xe kinh doanh vận tải hợp pháp phải chịu sự quản lý theo quy định. Tài xế phải đáp ứng các điều kiện hành nghề. Phương tiện phải được kiểm tra và có những quy định liên quan đến bảo hiểm trách nhiệm đối với hành khách. Trong khi đó, xe dù không thể có đầy đủ những sự bảo đảm tương tự. Đặc biệt vào tháng 5 năm 2026, Cơ quan quản lý đường bộ khu vực Tân Trúc cũng nhắc nhở những người nước ngoài rằng vì thông tin giao thông có thể còn hạn chế, một số lao động nước ngoài có thể thông qua các nhóm like hoặc những kênh không rõ nguồn gốc để tìm dịch vụ đưa đón cá nhân. Nhưng những chiếc xe này có thể không có bảo hiểm hành khách đầy đủ. Hành khách cũng rất khó biết tài xế có giấy phép hành nghề hay không, phương tiện có hoạt động hợp pháp hay không, và tình trạng bảo hiểm của xe như thế nào. Vì vậy, hôm nay chúng tôi không muốn nói rằng tất cả các dịch vụ đưa đón cá nhân đều chắc chắn sẽ xảy ra sự cố, mà muốn nhắc nhở mọi người một nguyên tắc rất đơn giản trong cuộc sống. Khi bạn bỏ tiền ra đi xe, điều bạn mua không chỉ là một chuyến đi từ điểm A đến điểm B, mà điều quan trọng nhất chính là được đến nơi an toàn. Và khi xảy ra vấn đề thì có người chịu trách nhiệm. Có những tài xế xe dù sẽ nói với bạn, yên tâm đi, tôi chở khách mỗi ngày, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ rằng, trước giờ chưa xảy ra tai nạn không có nghĩa là chiếc xe đó hợp pháp. Tài xế thân thiện cũng không có nghĩa là chiếc xe có bảo hiểm đầy đủ. Giá rẻ hơn cũng không có nghĩa là cuối cùng chúng ta thật sự tiết kiệm được tiền. Bởi vì nếu xảy ra tai nạn giao thông, chi phí điều trị, tiền lương bị mất do phải nghỉ làm, vấn đề bồi thường và những vấn đề pháp lý về sau có thể lớn hơn rất nhiều so với số tiền vài chục hoặc vài trăm đại tệ mà chúng ta tiết kiệm được. Vì vậy, mọi người hãy nhớ một nguyên tắc rất đơn giản. Không đáng vì tiết kiệm vài chục đại tệ mà đem sự an toàn của bản thân ra đánh cược. Khi cần đi xe, hãy ưu tiên taxi hợp pháp, các nền tảng gọi xe hợp pháp và ví dụ tàu điện ngầm, tàu hỏa, xe buýt hoặc những phương tiện giao thông công cộng khác hoặc sử dụng dịch vụ đưa đón hợp pháp do công ty, người môi giới, bệnh viện hoặc các đơn vị khác sắp xếp. Nếu có người ở gần ký túc xá, nhà máy hoặc nhà ga chủ động hỏi bạn có muốn đi xe của tôi không? Tôi lấy rẻ hơn taxi. Đừng vì ngại từ chối mà lên xe. Bạn có thể đơn giản nói, cảm ơn, tôi tự gọi xe được. Đây không phải là thiếu tôn trọng người khác, mà là đảm bảo vệ chính mình. Đối với những người đang làm việc tại Đài Loan, an toàn luôn quan trọng hơn sự tiện lợi, và tính mạng luôn quan trọng hơn việc tiết kiệm vài chục đài tệ. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nghe một sự việc có thật đã xảy ra tại Đài Loan. Vào sáng ngày 7 tháng 4 năm 2026, Trạm Kiểm định Tân Trúc phối hợp với cảnh sát tiến hành kiểm tra tại khu vực gần bến xe Tân Trúc. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ô tô con đang chở hành khách nước ngoài và thu tiền vận chuyển. Hai bên đã thỏa thuận mức phí là 250 đài tệ. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là xe dù hoạt động kinh doanh vận tải trái phép. Tài xế bị xử phạt theo quy định. Ngoài tiền phạt, còn bị tạm giữ giấy phép lái xe và biển số xe. Điều đáng chú ý trong vụ việc này là sự việc không xảy ra ở một nơi hẻo lánh nào, mà xảy ra ngay gần một khu vực giao thông rất đông người. Và hành khách lại là người nước ngoài. Sau đó, cơ quan chức năng cũng đặc biệt nhắc nhở rằng một số người nước ngoài do hạn chế về ngôn ngữ, thông tin hoặc chưa quen với hệ thống giao thông của Đài Loan, nên dễ dàng tìm đến các dịch vụ đưa đón cá nhân thông qua các nhóm, ví dụ Line. Nhưng hành khách thường rất khó xác định chiếc xe đó có hợp pháp hay không. Chúng ta hãy thử tưởng tượng tình huống lúc đó. Một người lao động nước ngoài vừa tan ca hoặc chuẩn bị đi đến nhà ga, trong lòng nghĩ rằng đi xe buýt thì phải chờ rất lâu, đi bộ thì quá xa. Người tài xế này nói chỉ lấy 250 đài tệ, lại có thể đưa mình thẳng đến nơi cần đến. Như vậy tiện hơn nhiều, người tài xế có thể nói, đừng lo, tôi thường xuyên chở lao động nước ngoài, mọi người đều đi xe của tôi. Nghe như vậy, hành khách rất dễ cảm thấy yên tâm, nhưng mọi người hãy chú ý. Câu hỏi quan trọng không phải là tài xế này có thường xuyên chở người hay không, mà là chiếc xe này có được phép kinh doanh vận tải hay không, tài xế có đủ điều kiện hành nghề hay không, quyền lợi và bảo hiểm của hành khách có được bảo đảm đầy đủ hay không. Nếu chúng ta không biết những điều này, thì thật ra chúng ta đang lấy sự an toàn của bản thân ra đánh cược. Bởi vậy, vì sao chính quyền luôn nhắc nhở chúng ta không nên đi xe dù? Không phải vì chính quyền không muốn mọi người được thuận tiện, mà bởi vì phía sau các phương tiện giao thông hợp pháp là một hệ thống quản lý. Taxi hợp pháp phải đáp ứng các quy định về điều kiện của tài xế, kiểm tra phương tiện và bảo hiểm, trong khi xe dù có thể không có đầy đủ những sự bảo đảm này. Vấn đề tiếp theo cũng là quan trọng nhất. Là nếu thật sự xảy ra tai nạn thì phải làm sao? Bình thường, khi chúng ta ngồi trên xe, chúng ta không nghĩ đến tai nạn. Nhưng tai nạn giao thông là điều không có ai có thể dự đoán trước. Nó có thể xảy ra ngay tại một ngã tư, khi tài xế bất ngờ phanh gấp, hoặc khi một chiếc xe khác đâm vào. Một khi xảy ra tai nạn và hành khách bị thương, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó, điều bạn cần không chỉ là câu nói của tài xế, xin lỗi, tôi sẽ giải quyết. Bạn cần biết chiếc xe đó có hợp pháp hay không, có những loại bảo hiểm nào, tài xế có thân phận rõ ràng hay không, và mình có thể bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách nào. Cơ quan quản lý giao thông Đài Loan từng công khai nhắc nhở rằng có trường hợp người dân đi xe dù rồi xảy ra tai nạn. Cả tài xế và bên liên quan đều không có bảo hiểm đầy đủ. Thậm chí bảo hiểm tai nạn cá nhân của hành khách cũng từ chối bồi thường. Đến lúc đó họ mới phát hiện rằng số tiền tưởng như tiết kiệm được ban đầu có thể khiến mình phải

phải trả một cái giá rất lớn. Vì vậy, chúng ta đừng chỉ nhìn vào giá tiền đi xe và đừng nghĩ rằng nhiều người cũng đi xe này thì chắc chắn an toàn. Lời nhắc tiếp theo là đừng nghĩ rằng vì tài xế là một người quen hoặc do bạn bè giới thiệu thì hoàn toàn không cần kiểm tra. Ngay cả xe do người quen giới thiệu, chúng ta vẫn nên hỏi rõ đó có phải là dịch vụ hợp pháp hay không. Bởi vì nếu xảy ra sự cố, người trực tiếp ngồi trên xe và đối mặt với nguy hiểm chính là bạn. Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với mọi người một cách nhận biết rất đơn giản. Nếu có người thông qua LINE hoặc là Facebook hoặc một nhóm nào đó nói với bạn rằng tôi không phải taxi nhưng tôi có thể chở bạn, hơn nữa giá còn rẻ hơn taxi, lúc này bạn cần nâng cao cảnh giác, đừng vội lên xe, hãy ưu tiên gọi taxi hợp pháp. Các nền tảng gọi xe hợp pháp hoặc phương tiện giao thông công cộng, chính quyền Đài Loan cũng đưa ra lời nhắc nhở rất đơn giản đối với người nước ngoài. Không gọi, không đi, không giới thiệu, xe dù, không rõ nguồn gốc. Đây không phải là muốn hạn chế sự tự do của mọi người, mà là mong mỗi người đến Đài Loan làm việc đều có thể bình an đi, làm và bình an trở về nhà. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần 3. Câu chuyện có thật thứ hai. Tai nạn giao thông và những điều chúng ta cần lưu ý khi đi xe. Câu chuyện có thật thứ hai xảy ra vào rạng sáng ngày 15 tháng 3 năm 2026 tại thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu. Theo thông tin được báo chí Đài Loan đưa tin, một người đàn ông Đài Loan lái xe tải nhỏ chở 5 lao động Indonesia khi chiếc xe đi đến khu vực giao giữa đường Bác Ái và đường Ngọc Bích ở Thảo Đồn thì xảy ra va chạm với một chiếc xe tải nhỏ khác. Cú va chạm rất mạnh khiến chiếc xe chở các lao động Indonesia bị lật. Cuối cùng, một lao động Indonesia không may tử vong và 7 người khác bị thương. Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vào thời điểm đó vẫn đang được cảnh sát điều tra. Tôi muốn đặc biệt nói rõ với mọi người rằng các thông tin được công khai về vụ việc này không nói chiếc xe đó là xe dù. Vì vậy, chúng ta không thể nói đây là một vụ tai nạn xe dù. Nhưng vụ việc thật này vẫn đáng để chúng ta suy nghĩ, bởi vì nó cho chúng ta thấy một điều rất thực tế. Bất kể chúng ta đi bằng loại xe nào, chỉ cần tham gia giao thông trên đường thì an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu. Hãy thử tưởng tượng, nếu hôm đó bạn là một trong những hành khách trên xe, ban đầu bạn chỉ muốn đi từ nơi này đến nơi khác, có thể chỉ là tan ca về ký túc xá, có thể chỉ đi thăm bạn bè hoặc đi giải quyết một công việc. Không ai nghĩ rằng trên đường

vào lúc rạng sáng lại có thể xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng như vậy. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất của an toàn giao thông là chúng ta phải hiểu rằng không ai biết tai nạn sẽ xảy ra vào lúc nào. Vụ việc này cũng nhắc nhở chúng ta rằng khi ngồi trên xe, đừng nghĩ tài xế sẽ chịu trách nhiệm, còn mình thì không cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Sau khi lên xe, việc đầu tiên là phải thắt dây an toàn. Dù ngồi ở phía trước hay phía sau, nếu trên xe có dây an toàn thì hãy sử dụng. Đừng nghĩ rằng chỉ đi khoảng 10 phút thôi, không cần thắt dây an toàn. Nhiều vụ tai nạn xảy ra chỉ trong vài giây, và dây an toàn có thể chính là lớp bảo vệ cuối cùng giúp bảo vệ tính mạng của bạn. Thứ hai, đừng yêu cầu tài xế chạy quá tốc độ, đặc biệt khi một số anh chị em đang vội đi làm hoặc vội bắt tàu. Có thể sẽ nói với tài xế, chạy nhanh một chút, tôi sắp trễ rồi. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ, nếu lỡ chuyến tàu này thì có thể chờ chuyến tàu sau. Nếu đi làm trễ thì có thể tìm cách giải thích với quản lý. Nhưng nếu xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng thì vấn đề không còn là trễ vài phút nữa mà có thể khiến cả cuộc đời thay đổi. Thứ ba, không nên làm những việc nguy hiểm trên xe, chẳng hạn như thò người ra ngoài cửa sổ, không ngồi đúng vị trí, đùa giỡn trên xe, hoặc yêu cầu tài xế dừng xe đột ngột ở nơi không an toàn. Thứ tư, nếu tài xế vừa lái xe, vừa liên tục sử dụng điện thoại, liên tục xem tin nhắn, trông có vẻ rất mệt mỏi, hoặc thậm chí có dấu hiệu đã uống rượu mà vẫn lái xe, bạn phải đặc biệt cảnh giác. Đừng nghĩ rằng tài xế có kinh nghiệm chắc không sao đâu. Nếu cảm thấy không an toàn, bạn có thể yêu cầu tài xế dừng xe ở một nơi an toàn rồi sử dụng phương tiện khác. Bây giờ, chúng ta quay lại chủ đề chính của chương trình hôm nay. Làm thế nào để tránh đi nhầm xe dù? Thật ra cách làm không khó như mọi người nghĩ. Thứ nhất, hãy quan sát biển số và đặc điểm của xe. Taxi hợp pháp tại Đài Loan thường có những dấu hiệu nhận biết rõ ràng của xe kinh doanh vận tải. Khác với xe cá nhân thông thường, tài xế taxi hợp pháp cũng phải đáp ứng các quy định liên quan đến điều kiện hành nghề. Chính quyền Đài Loan cũng nhắc nhở rằng taxi hợp pháp chịu sự quản lý về tư cách tài xế, kiểm tra phương tiện và bảo hiểm. Thứ hai, cố gắng sử dụng các nền tảng gọi xe hợp pháp. Hiện nay rất nhiều anh chị em đều có điện thoại thông minh. Khi sử dụng ứng dụng gọi xe hợp pháp, chúng ta có thể nhìn thấy thông tin về phương tiện và tài xế. Một số nền tảng còn lưu lại thông tin chuyến đi. Nếu chẳng may xảy ra vấn đề, việc kiểm tra thông tin cũng dễ dàng hơn. Thứ ba, đừng tùy tiện nhận lời đi nhờ hoặc thuê xe của người lạ. Nếu có người ở gần ga tàu, bệnh viện hoặc ký túc xá hỏi bạn, có muốn đi xe của tôi không? Tôi lấy rẻ hơn taxi. Bạn có thể trực tiếp từ chối. Thứ tư, đừng xem giá rẻ là tiêu chuẩn duy nhất. Một số anh chị em có thể nói, taxi phải mất 300 đài tệ, còn xe dù chỉ mất 200 đài tệ. Nhìn bên ngoài thì tiết kiệm được 100 đài tệ, nhưng nếu xảy ra tai nạn, những gì chúng ta có thể phải trả giá là chi phí điều trị, tiền lương bị mất do phải nghỉ làm, thậm chí còn có những vấn đề pháp lý và bồi thường về sau. Như vậy thì có thật sự rẻ hơn không? Rất có thể câu trả lời là không. Thứ năm, nếu công ty hoặc nhà máy sắp xếp xe đưa đón, chúng ta cũng có thể xác nhận đó có phải là dịch vụ đưa đón hợp pháp hay không. Nếu xe do công ty, người môi giới, bệnh viện hoặc một đơn vị nào đó sắp xếp thì tốt nhất hãy xác nhận rõ thông tin. Đừng chỉ nghĩ rằng công ty

bảo tôi lên xe thì hoàn toàn không cần quan tâm. Thứ sáu, trong điện thoại nên lưu sẵn một số thông tin giao thông quan trọng, chẳng hạn như địa chỉ nơi ở, địa chỉ công ty, địa chỉ ký túc xá và tốt nhất là có địa chỉ bằng tiếng Trung. Trong trường hợp tài xế không biết chính xác địa điểm cần đến, bạn có thể trực tiếp đưa địa chỉ tiếng Trung cho tài xế xem để tránh hiểu nhầm. Thứ bảy, nếu thật sự xảy ra tai nạn giao thông, đừng vì mình là lao động nước ngoài mà sợ hãi hoặc không dám xử lý. Trước tiên, hãy bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Nếu có người bị thương, cần nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp. Trong điều kiện an toàn, hãy ghi lại biển số xe, chụp lại hiện trường và lưu giữ những thông tin liên quan. Nếu bạn không hiểu tiếng Trung, hãy nhờ đồng nghiệp, bạn bè hoặc các đơn vị liên quan hỗ trợ. Điều quan trọng nhất là đừng vì sợ phiền phức mà bỏ qua mọi việc. Mọi người đến Đài Loan làm việc, mục tiêu quan trọng nhất chính là an tâm làm việc, bình an sinh sống. Kiếm tiền rất quan trọng, nhưng sức khỏe và an toàn để trở về nhà còn quan trọng hơn. Hai câu chuyện có thật hôm nay, một câu chuyện giúp chúng ta hiểu rằng xe dù có thể khiến lao động nước ngoài gặp rủi ro về quyền lợi. Câu chuyện thứ hai giúp chúng ta hiểu rằng bản thân tai nạn giao thông có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đặt hai câu chuyện này cạnh nhau, chúng ta có thể thấy một điều rất rõ ràng. Lựa chọn phương tiện giao thông hợp pháp không phải là chuyện làm quá lên, mà là trách nhiệm đối với chính mình. Cuối cùng, tôi muốn gửi đến mọi người một câu rất dễ nhớ. Xe có thể rẻ hơn một chút, nhưng an toàn không thể giảm giá. Chuyến đi có thể chậm hơn một chút, nhưng tính mạng không thể làm lại. Hy vọng từ ngày hôm nay, mọi người đừng vì một chút tiện lợi hoặc chênh lệch giá nhỏ mà sử dụng những chiếc xe cá nhân không rõ nguồn gốc. Taxi hợp pháp, nền tảng gọi xe hợp pháp, xe bus, tàu điện ngầm, tàu hỏa và các dịch vụ đưa đón hợp pháp mới là những lựa chọn an toàn hơn cho chúng ta. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo là phần tóm tắt cuối chương trình. Bây giờ chúng ta hãy dành một chút thời gian để cùng ôn lại những nội dung quan trọng nhất. Thứ nhất, mọi người cần hiểu xe dù là gì. Đó là những chiếc xe chưa được cấp phép kinh doanh, vận tải theo quy định nhưng lại tự ý thu phí để chở hành khách. Thứ hai, đừng vì xe dù rẻ hơn hoặc thuận tiện hơn mà bỏ qua sự an toàn của bản thân. Khi thật sự xảy ra tai nạn, điều quan trọng không phải là hôm nay bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là bạn có nhận được sự bảo vệ và bồi thường cần thiết hay không. Thứ ba, chính quyền Đài Loan đặc biệt nhắc nhở người nước ngoài không nên thông qua các nhóm like hoặc những kênh cá nhân không rõ nguồn gốc để tùy tiện gọi xe. Hãy nhớ ba điều: không gọi, không đi, không giới thiệu xe dù. Thứ tư, khi đi xe phải thắt dây an toàn, không yêu cầu tài xế chạy quá tốc độ, không thực hiện những hành vi nguy hiểm trên xe. Thứ năm, hãy ưu tiên lựa chọn taxi hợp pháp, nền tảng gọi xe hợp pháp, xe bus, tàu điện ngầm, tàu hỏa và các dịch vụ đưa đón hợp pháp khác. Cuối cùng, xin gửi đến tất cả anh chị em một câu: tiết kiệm tiền rất quan trọng,

0: nhưng an toàn còn quan trọng hơn. Thuận tiện rất quan trọng, nhưng bình an trở về nhà còn quan trọng hơn. Mỗi người chúng ta đến Đài Loan đều mong muốn làm việc chăm chỉ, cải thiện cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Đừng để một lựa chọn giao thông sai lầm ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc hoặc thậm chí cả gia đình của mình. Hy vọng mỗi ngày, mọi người ra khỏi nhà đều bình an, đi làm bình an, đi xe bình an và trở về ký túc xá bình an. Hãy nhớ rằng, lựa chọn phương tiện giao thông hợp pháp chính là một trong những cách đơn giản nhất để bảo vệ bản thân. Chúc tất cả các anh chị em người Việt đang chăm chỉ làm việc tại Đài Loan luôn làm việc được thuận lợi, cuộc sống bình an và mỗi ngày đều trở về nhà an toàn.
1: Bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
2: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là những điều người lao động Việt Nam cần biết khi đi máy bay ở Đài Loan. Phần thứ nhất, chúng ta phải chuẩn bị trước khi ra sân bay và những điều cần lưu ý khi làm thủ tục. Trong cuộc sống, có lẽ nhiều anh chị em đã từng đi máy bay để về Việt Nam thăm gia đình, về quê ăn Tết, hoặc sau nhiều năm làm việc tại Đài Loan thì trở về nước. Có người đã đi máy bay nhiều lần nên cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cũng có những anh chị em lần đầu tiên đi máy bay hoặc lâu rồi mới đi lại, nên có thể cảm thấy hơi lo lắng, không biết phải đến sân bay lúc mấy giờ, làm thủ tục ở đâu, hành lý ký gửi bao nhiêu ký, hộ chiếu có cần kiểm tra gì không, pin sạc dự phòng có được bỏ vào vali hay không, sau khi làm thủ tục xong thì đi hướng nào để ra cửa lên máy bay. Những câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng nếu không chuẩn bị kỹ, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến chuyến đi gặp rất nhiều phiền phức. Vì vậy, chuyên mục hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề rất gần gũi, đó là đi máy bay. Đặc biệt dành cho các anh chị em lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan. Trước hết, điều quan trọng nhất là trước ngày bay, anh chị em phải kiểm tra thật kỹ vé máy bay, ngày bay, giờ bay, sân bay khởi hành và tên trên hộ chiếu. Đừng chỉ nhìn ngày mà quên nhìn giờ. Ví dụ, vé ghi chuyến bay lúc 7 giờ sáng thì không có nghĩa là 7 giờ sáng anh chị em mới đến sân bay. Đối với chuyến bay quốc tế, nên chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành khá lâu để có thời gian làm thủ tục, ký gửi hành lý, kiểm tra an ninh và làm thủ tục xuất cảnh. Nếu không quen sân bay, càng nên đi sớm hơn một chút. Khi chuẩn bị hành lý, anh chị em cũng cần phân biệt rõ hành lý ký gửi và hành lý xách tay. Những giấy tờ quan trọng như hộ chiếu, vé máy bay, thẻ cư trú, điện thoại, tiền bạc và các giấy tờ cần thiết không nên bỏ vào vali ký gửi, mà nên để trong túi xách hoặc hành lý xách tay và luôn giữ bên mình. Đặc biệt trước khi rời chỗ ngồi, hãy kiểm tra lại hộ chiếu. Hộ chiếu là giấy tờ cực kỳ quan trọng khi xuất nhập cảnh. Nếu hộ chiếu bị mất, hết hạn, bị hư hỏng hoặc có vấn đề liên quan đến giấy tờ xuất nhập cảnh, thì không nên chủ quan. Nếu phát hiện có vấn đề, hãy liên hệ với cơ quan có trách nhiệm hoặc đơn vị hỗ trợ để được hướng dẫn trước khi ra sân bay. Đừng nghĩ rằng cứ mua được vé máy bay thì chắc chắn sẽ lên máy bay và về được nước. Vé máy bay chỉ là một phần của chuyến đi, còn việc có đủ giấy tờ hợp lệ để xuất cảnh hay không lại là vấn đề khác. Tiếp theo là hành lý. Nhiều anh chị em về Việt Nam thường muốn mang thật nhiều quà cho gia đình, ví dụ quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn, đồ dùng cá nhân, đặc sản Đài Loan và rất nhiều món khác. Tuy nhiên, trước khi đóng vali, chúng ta cũng cần xem kỹ quy định về trọng lượng hành lý của chính hãng hàng không mà mình sử dụng. Đừng đến sân bay rồi mới phát hiện vali quá cân, vì khi đó có thể phải trả thêm tiền hoặc lấy bớt đồ ra. Một việc khác cũng

rất quan trọng là binh sạc dự phòng. Hiện nay điện thoại là vật bất ly thân của chúng ta. Vì vậy, nhiều người có thói quen mang theo một hoặc vài cục pin dự phòng. Nhưng pin sạc dự phòng không được tùy tiện bỏ vào hành lý ký gửi. Theo quy định hàng không hiện hành, pin sạc dự phòng phải được mang theo trong hành lý xách tay. Và từ ngày 8 tháng 4 năm 2026, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 2 pin sạc dự phòng. Đồng thời không được sạc pin dự phòng trong lúc máy bay đang bay. Vì vậy, trước khi đi máy bay, anh chị em hãy kiểm tra lại túi xách của mình, xem có pin sạc dự phòng hay không, có bị bỏ nhầm vào vali ký gửi hay không. Nếu có nhiều hơn số lượng được phép, hãy xử lý trước khi đến sân bay để tránh gặp rắc rối. Khi đến sân bay, nếu không biết phải đi đâu, đừng ngại hỏi nhân viên sân bay. Anh chị em có thể đưa vé máy bay hoặc thông tin chuyến bay cho nhân viên và hỏi, tôi phải làm thủ tục ở đâu? Hoặc cửa ra máy bay ở đâu, không biết thì hỏi. Đó không phải là điều đáng xấu hổ, điều đáng lo là không biết nhưng lại ngại hỏi. Tự đi theo người khác rồi cuối cùng bị lạc. Sau khi làm thủ tục check-in và ký gửi hành lý, anh chị em sẽ tiếp tục đi qua khu vực kiểm tra an ninh và xuất cảnh. Tại đây, cần bình tĩnh làm theo hướng dẫn của nhân viên. Sau khi qua khu vực kiểm tra, hãy nhìn bảng điện tử để tìm cửa lên máy bay, thường gọi là gate, nghĩa là cửa, G-A-T-E. Chúng ta đừng chỉ ngồi ở một chỗ rồi chờ đến giờ mới đứng lên. Sân bay rất rộng, cửa lên máy bay có thể nằm khá xa, có khi phải đi bộ một đoạn dài hoặc đi tàu điện trong sân bay. Vì vậy, sau khi qua cửa an ninh, hãy kiểm tra lại thông tin chuyến bay và cửa lên máy bay. Nếu cửa thay đổi, hãy lập tức đi đến cửa mới. Một điều nữa là đừng vì thấy còn nhiều thời gian mà đi mua sắm, uống cà phê hoặc ngủ quên quá lâu. Đã có không ít hành khách vì mãi làm việc riêng mà đến khi nghe thông báo lên máy bay thì mới vội vàng chạy đi tìm cửa. Khi lên máy bay, hãy giữ trật tự, nghe hướng dẫn của tiếp viên, thắt dây an toàn khi được yêu cầu và đặt hành lý đúng nơi quy định. Những quy định trên máy bay không phải để làm khó hành khách, mà là để bảo vệ sự an toàn của tất cả mọi người. Đối với anh chị em lao động Việt Nam, đi máy bay không chỉ là chuyện từ Đài Loan về Việt Nam, mà còn là cơ hội để chúng ta học cách chủ động, cẩn thận và tôn trọng quy định của xã hội, nơi mình đang sinh sống. Nếu chuẩn bị kỹ, chuyến đi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu chủ quan, một vấn đề nhỏ cũng có thể biến một ngày đáng lẽ rất vui thành một ngày đầy căng thẳng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện có thật xảy ra tại một sân bay ở Đài Loan để thấy rằng việc kiểm tra giấy tờ trước khi đi máy bay quan trọng như thế nào. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói một câu chuyện thực tế, phân tích về những kinh nghiệm quan trọng. Câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ hôm nay

đã xảy ra vào tháng 4 năm 2026 tại sân bay Đài Trung. Theo thông tin được báo chí Đài Loan đưa tin, một lao động Việt Nam đến sân bay với mong muốn trở về Việt Nam. Nhưng khi đang làm thủ tục thì gặp vấn đề liên quan đến hộ chiếu và không thể xuất cảnh như dự tính. Anh không biết phải giải quyết thế nào nên rất lo lắng và ngồi tại sân bay trong tình trạng rất là căng thẳng. Sau đó, cảnh sát hàng không đến hỏi thăm và hỗ trợ anh liên hệ với cơ quan di trú để tiếp tục xử lý vấn đề. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng khi sống và làm việc ở nước ngoài, giấy tờ rất là quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần mua được vé máy bay thì chắc chắn có thể về nước. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Trước khi đi máy bay, chúng ta cần kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ, thẻ cư trú và những giấy tờ liên quan đến việc xuất nhập cảnh. Nếu trước đây từng gặp vấn đề về cư trú hoặc giấy tờ, chúng ta càng phải chủ động hỏi và xử lý sớm. Không nên chờ đến ngày bay mới kiểm tra. Nếu không biết tiếng Trung, anh chị em có thể nhờ người quen, người biết tiếng Trung hoặc các tổ chức hỗ trợ lao động nước ngoài giúp đỡ. Điều quan trọng là phải hỏi sớm. Qua câu chuyện này, tôi cũng muốn nhắc anh chị em rằng nếu chẳng may gặp vấn đề tại sân bay, trước hết hãy bình tĩnh, không la hét, không tranh cãi và không tự ý bỏ đi. Hãy nói rõ với nhân viên rằng mình đang gặp khó khăn và cần được hỗ trợ. Nhân viên sân bay, cảnh sát hàng không hoặc cơ quan liên quan có thể hướng dẫn chúng ta cách giải quyết ngoài vấn đề giấy tờ. Khi đi máy bay cũng có nhiều việc nhỏ cần chú ý. Chẳng hạn, có người đến sân bay quá muộn, có người nhớ nhầm giờ bay, có người mang hành lý quá cân hoặc bỏ nhầm hộ chiếu vào vali ký gửi. Vì vậy, trước ngày bay hãy kiểm tra lại vé máy bay, hộ chiếu, giấy tờ cần thiết, hành lý và phương tiện đi đến sân bay. Khi đến sân bay nên đi sớm để có đủ thời gian làm thủ tục, kiểm tra an ninh và tìm đúng cửa lên máy bay. Nếu thấy thông tin trên bảng điện tử thay đổi, hãy kiểm tra lại chuyến bay và cửa của mình. Đừng vì còn nhiều thời gian mà đi mua sắm hoặc ngồi nghỉ quá lâu rồi quên giờ lên máy bay. Đặc biệt, pin sạc dự phòng phải tuân thủ quy định hàng không và không nên để trong hành lý ký gửi. Một chút chuẩn bị trước khi đi có thể giúp chúng ta tránh được rất nhiều phiền phức. Anh chị em lao động Việt Nam đến Đài Loan làm việc, kiếm tiền và chăm lo cho gia đình. Trong quá trình sinh sống tại đây, chúng ta cũng cần học cách sử dụng các dịch vụ công cộng và tuân thủ những quy định của Đài Loan. Đi máy bay thật ra không khó, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, đi sớm, quan sát kỹ và hỏi ngay khi chưa hiểu. Hãy nhớ rằng một chuyến bay an toàn không bắt đầu từ lúc máy bay cất cánh, mà bắt đầu từ lúc chúng ta kiểm tra giấy tờ và hành lý ở nhà. Lần sau khi chuẩn bị về Việt Nam, đừng chỉ hỏi tôi có vé máy bay chưa, mà hãy tự hỏi thêm tôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hành lý chưa. Cẩn thận thêm một chút sẽ giúp chuyến về quê của chúng ta thuận lợi và bình an hơn. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: Mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là Mua hàng nhưng bất đồng ngôn ngữ thì phải làm sao? Không giỏi tiếng Trung cũng đừng lo lắng, hãy biết cách giao tiếp khi mua hàng. Đối với nhiều anh chị em Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, mua hàng là một việc rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Mua đồ ăn sáng, mua bữa tối, đi cửa hàng tiện lợi, đi chợ mua rau, mua đồ dùng sinh hoạt hoặc đến siêu thị mua những vật dụng cần thiết. Tất cả đều là những việc chúng ta thường xuyên phải làm. Tuy nhiên, đối với những anh chị em chưa giỏi tiếng Trung, đôi khi chỉ muốn mua một món đồ đơn giản nhưng lại cảm thấy khá căng thẳng. Ví dụ, muốn mua một chai dầu gội đầu nhưng không biết tiếng Trung gọi là gì. Muốn hỏi cái này bao nhiêu tiền nhưng không biết phải nói thế nào. Khi mua hàng, nhân viên hoặc chủ cửa hàng nói một câu rất dài bằng tiếng Trung, nhưng mình chỉ hiểu được vài từ. Hoặc lúc thanh toán, nhân viên hỏi một câu mà mình hoàn toàn không hiểu họ đang hỏi gì. Những tình huống như vậy thực ra rất phổ biến. Vì vậy, mọi người không cần phải cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về một vấn đề rất gần gũi. Đó là mua hàng nhưng bất đồng ngôn ngữ thì phải làm sao? Trước hết, tôi muốn nói với các anh chị em một điều. Tiếng Trung chưa tốt không có nghĩa là chúng ta không thể sống tốt tại Đài Loan. Học một ngôn ngữ cần có thời gian, đặc biệt tiếng Trung có cách phát âm, thanh điệu và chữ viết khác với tiếng Việt, nên đối với nhiều người Việt Nam, việc học tiếng Trung quả thật không dễ dàng. Vì vậy, khi gặp trở ngại về ngôn ngữ, đừng vì sợ nói sai mà hoàn toàn không dám nói. Cách đơn giản nhất là trước tiên, hãy học một số câu tiếng Trung thường dùng khi mua hàng. Ví dụ như, chơ cơ tu xào chén, nghĩa là cái này bao nhiêu tiền. Dầu mấy dầu phèn ý y tèn tờ, nghĩa là có loại nào rẻ hơn một chút không? Wò giao chơ cơ, nghĩa là tôi lấy cái này. Wò giao lèn cơ, nghĩa là tôi lấy hai cái. Khởi y so khà ma, nghĩa là có thể thanh toán bằng thẻ không? Khởi y dung sầu chi, phu khoản ma, nghĩa là có thể thanh toán bằng điện thoại không? Những câu này không cần phải học hết trong một lần. Chúng ta có thể bắt đầu từ một vài câu thường dùng nhất. Cách thứ hai là tận dụng điện thoại. Hiện nay hầu như ai cũng có điện thoại. Vì vậy, khi không biết phải nói thế nào, chúng ta có thể gõ tiếng Việt vào ứng dụng dịch. Sau đó đưa phần tiếng Trung cho nhân viên cửa hàng xem. Đặc biệt khi mua những món

đồ tương đối phức tạp như đồ điện, phụ kiện điện thoại, đồ gia dụng, thuốc hoặc các sản phẩm có nhiều loại khác nhau. Nếu không thể giải thích rõ thì có thể viết trước điều mình muốn mua hoặc dịch ra tiếng Trung rồi đưa cho nhân viên xem. Cách thứ ba là sử dụng hình ảnh. Ví dụ, bạn muốn mua nước giặt nhưng không biết tiếng Trung gọi là gì. Bạn có thể dùng điện thoại tìm hình ảnh nước giặt hoặc trực tiếp đưa hình ảnh sản phẩm cho nhân viên xem. Đôi khi một tấm hình còn hiệu quả hơn việc nói rất nhiều câu. Cách thứ tư là học cách kiểm tra giá. Khi mua hàng, một trong những việc quan trọng nhất là phải biết mình đang mua với giá bao nhiêu. Khi nhìn thấy sản phẩm, trước tiên hãy xem bảng giá và đừng hoàn toàn dựa vào con số mà mình nghe được. Nếu nhân viên nói quá nhanh, chúng ta có thể lịch sự nói: Bu hào y sư, chìn chai xua y sư. Nghĩa là xin lỗi, vui lòng nói lại một lần nữa. Hoặc chìn man man xua. Nghĩa là xin vui lòng nói chậm một chút. Đây là những cách nói rất bình thường. Đừng vì mình là người nước ngoài mà cảm thấy ngại khi hỏi lại. Cách thứ năm là trước khi mua hàng, hãy xác nhận rõ thông tin sản phẩm. Đặc biệt ở những nơi như chợ truyền thống, quầy bán đồ ăn hoặc những cửa hàng không ghi giá rõ ràng. Nếu không biết giá thì tốt nhất nên hỏi trước khi mua. Ví dụ có thể hỏi cái này bao nhiêu tiền, một căn bao nhiêu tiền, một cái bao nhiêu tiền. Làm như vậy có thể tránh được hiểu lầm giữa người mua và người bán. Ngoài ra, có một nguyên tắc rất quan trọng, đó là không hiểu thì đừng giả vờ là mình hiểu. Đôi khi chúng ta sợ làm phiền, nên nhân viên nói một đoạn tiếng Trung rất dài, mình chỉ hiểu được vài từ, nhưng vẫn gật đầu nói được. Đến khi về nhà mới phát hiện mình mua nhầm sản phẩm, hoặc hiểu sai thông tin. Trường hợp này hoàn toàn có thể tránh được. Nếu thật sự không hiểu, hãy nói: Bu hào y sư, hòa trung quỳnh bủ thai hào. Trình xua man y tèn, nghĩa là xin lỗi, tiếng Trung của tôi không được tốt, vui lòng nói chậm một chút. Đây là một câu rất hữu ích. Nhiều nhân viên cửa hàng ở Đài Loan biết rằng có rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây. Vì vậy, họ thường sẵn lòng nói chậm hơn hoặc dùng hình ảnh, cử chỉ để hỗ trợ giao tiếp. Chúng ta cũng nên tìm hiểu một số thói quen mua sắm tại Đài Loan. Ví dụ, khi đi cửa hàng tiện lợi, siêu thị hoặc cửa hàng nói chung, thông thường mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt thanh toán. Khi thanh toán, cần chú ý xem nhân viên có hỏi mình có cần mua túi không, in hóa đơn hay những dịch vụ khác hay không. Khi mua hàng ở chợ, cũng cần tôn trọng cách làm việc của người bán và không nên vì bất đồng ngôn ngữ mà tức giận. Nếu thật sự xảy ra vấn đề về giá cả hoặc sản phẩm, chúng ta có thể bình tĩnh lấy hóa đơn, sản phẩm và thông tin giá ra để cùng kiểm tra. Ngôn ngữ khác nhau không có nghĩa là không thể giao tiếp. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn hơn một chút, biết sử dụng hình ảnh, điện thoại dịch thuật và một số câu tiếng Trung đơn giản, thì có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Đối với người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, ngôn ngữ là một vấn đề cần phải từ từ vượt qua. Đừng mong rằng chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã có thể nói tiếng Trung thật lưu loát. Thật ra, mỗi ngày đi mua hàng, đi xe, vào cửa hàng tiện lợi hay đi chợ đều là những cơ hội rất tốt để học tiếng Trung. Ví dụ, hôm nay đi mua hàng học được câu tua xào chén, nghĩa là bao nhiêu tiền. Ngày mai đi cửa hàng tiện lợi học được câu tai trừ dao bủ dao, nghĩa là có cần túi không. Ngày kia đi chợ học được câu y chin tua xào chén, nghĩa là một căn bao nhiêu tiền. Chỉ cần mỗi ngày học thêm một chút, sau một thời gian chúng ta sẽ tích lũy được rất nhiều câu tiếng Trung thực tế trong cuộc sống. Chúng ta cũng có thể ghi lại những câu mình thường nghe nhưng chưa hiểu vào điện thoại, sau đó về nhà tra nghĩa. Khi tích lũy dần dần, lần sau gặp tình huống tương tự, chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với những anh chị em Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan, học tiếng Trung không chỉ giúp chúng ta thuận lợi hơn trong công việc, mà còn giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng và an toàn hơn. Khi chúng ta dám mở miệng nói, dám hỏi, biết tận dụng điện thoại dịch thuật với những người xung quanh, đồng thời tôn trọng những thói quen sinh hoạt của Đài Loan, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống ở Đài Loan thật ra không khó như mình tưởng. Bất đồng ngôn ngữ không phải là điều đáng sợ. Điều đáng lo là chúng ta sợ nói, sợ hỏi, khiến một vấn đề nhỏ đã trở thành một gắt gói lớn. Vì vậy, từ hôm nay, mỗi lần đi mua hàng, hãy cố gắng học thêm một câu tiếng Trung và hỏi thêm một câu khi chưa hiểu. Từng chút một, chúng ta sẽ ngày càng tự tin hơn và có thể sống thoải mái hơn trong xã hội tại Đài Loan.
1: Quý vị thân mến, chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây.
0: Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống tại Đài Loan. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
2: Xin quý vị và các bạn theo dõi chương trình trên. Chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình này.
3: 以上，请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。